fitri ar hit 39 an an seachtain seo agus sinní maií hit si an flinne acu le base persuade an an is déine acu agus ceapan ghil sé go hiíantaach agus an difriúil as maií an sin Tá albumm nu acu agus ceapan ghfuil si ag dó anheart gnéar an mar fad tá si anhar fad Lena méad ará gan le banachiol as an amble agus se é de swell i gifir fi

0: kid an sin le easy does it a give fi hain an chatin se het third in her agus bei keki kid ag sin in Nelliaf in Melfirste London agus a gorkig an flein sil so is fair gan no hoke caiig me ra Lenne me reggin is tho ar hit third in her mar si eat na homo
1: ke veg ag vor na gortaga an chatin se si eat na homori
0: Seanske me catai e give hain leis an air an spree animal too. De ceatan tú ar an ar an dosa as cultúr frap mar bhí sé gibh cuaigh an seaan scaide so féidir go méid siad ag ibrahéin an seaan. Níla is go marbhí secéire ag ibrahéin an seaan scaide le burnnaboy agus daida. So tá sean go méid siad ar reis ar mór na techa an seaan seo. Well, is é an íonantaach é as Peggy Goo woman ach ní bheidh sé ag ibrahéin an seaan seo mar se éon is

san deanar an seatan seo mar tá lán ceoldáta de teirtcha agus tá sé hiontácha ag mérá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sin é ihar thuchttaigh ar hitir í nahéann an seachtain seo le méid féin Jess Spencer lena mí de raganis le sambar agus an éan my body isn't ready. Cúg sé go dtí ihar hain sa bhelge ach ihar sé sa tíir seo agus cepagóil sé an

0: Tamwich is the top de in niis ar hit 30 de hen agus sin iad Florence Road ag gifir ní le 7563 ar hit 30. Lum sa Jess Spencer anseo agus tá ar bís mar siú iad na homoóirí ag gi ra hain.
1: Ke a bheith ag bhór na gcótacha an seachtain seo seo iad na homoóirí.
0: Beidir go meid siad ag gibh hain an seachtain seo le animal. Ach talánciil dosa sa teirna an seachtain seo so Beiidir go méid cultar ag gibh hain le trapped. Ach an banraons ceolrí Shakira. Bhí si ag gibh hain an seachtain secate le Burnaboy ar daidai so Beiidir go méid siad aráis an seachtain seo. Well, bhí a maná in is beagnach sa catáid ach tá si ag déanamh gohéonntaach in éar ar neoigh seo i déile le aint in LA i gibh thuchttar hit 30.

0: ag mérá tá mé inrá leis an ferón sin. Sin é roll model le High Hope 3000 ag ihre secht an seachtain se ar hitir denéan agus tá albumm nu aige tá sé. Anhar fad le tá mé ag éisteach ar an albumm an temar fad. Beig sé ag sinnim sa trí rina i gúpla bhí agus níl tucéide gom fós. Ach Tá sé ag tenna lim a bhretlá i gúpla seachtain, so níl is gom. Níl is gom Beiidir go méid sé an brunt na sfufa as ma buchail cheire nó maláán Níl is gom. Lumsa Je Spencer an seir hit 30 na hena agus lenaméidirráganis le bannachéol as aan. I ar neo ag King Fisher le de sun will never settle an aan is déine acu agus tá sé anmharir fad ar hit 30.
1: Hit 30.
2: Number 6.
3: My heart it has been broken by who I cannot tell.

lor fuorfa é ag Ariana Grande an sin le hate that I made you love me ar hitir na hean an seachtansúil le mé féin Jeff Spencer agus ar neo ag bhí Adele ag ihar thucht an seachtansúil tá si sa top de sa tesna agus tá si ina cáil le cúpla daoine as catsaí mar neo ag bhí siad ar an chlór Popstar Academy catsaí ar Netflix. So should eat cat's eye and give her a tree snitch to get fresh and the animal or hit

0: fi Coulter ag ifir cuaig an seachtain secacha ach se sinna ag ifir de an seachtain se ar hitir dúna haan leis an rán íonanta trapped. Agus táid beagnach ag ifir hain ach ar dús. Se é an top de an seachtain seo.
1: Seo iad na dehé is mó an
0: Olivia Rodrigo

Steve agus sé 30 na haan an chatanse le mé féin jazz Spencer agus tá ar bís mar tal ancioil den sco ar an bhealach Tá muid ag cóir sios na trocha ar an is mó an chatan sotír á gurús.

0: Sin é an air an is fearlamm as an albumm nua ag ra gaag mé rá. Dúfuir si lena drifferí ar joy agus sinna ihar a fi hocht ar hit 30 na haan an seaachtain seo. Bé féin Jeff Spencer gotáú. Tá mé ar bís mar seo iad na homothirí ar ibrahéin an seaachtain seo tá si gohí ananta.
1: Seo iad na herán is mó an seaachtain seo a cé bheith ag ihé.
0: Adri go meid an banachiol as ar an kingfisher a give rahéin le a sunmúl never settle. Ach bhí hiúgal ag give ridó an seachtan scate, so Beiidir go meid sé a give rahéin an seachtan seo le mufan to the sun. Ach is single íonntaach é an air an héad é méid tú love me as an albumna déine as ar na grande, so Beiidir go meid si a give rahéin an seachtan seo. Well lena méad a ra ganis ag ihar fi seachta ar hit 30, agus se ag ceoldó a sléitar le brandú Chanel.

hit trí ar hit 39 an seachtain seo agus sinní maií hit si an slunne acu de bass persuad an an is déine acu agus ceapan ghil sé go hiíantaach agus an difriúil as maií an sin Tá albumm nua acu agus ceapan ghfuil si ag dó anheart gnéar an an mar fad tá si anhar fad Lena méidirrá gan le bannachiol as an anbal agus se é de swell i gifir fi

0: siad an sin le easy dose a gifir fihain an chattinseir hit third in hen. Agus be ceci kid ag sinna man neliah i Melfirste Londain agus a gorcaigh an bblion sil. So is fear gan nóhaké caiag mérá. Lenne mé aráganis bheith ar hit third in hen mar si íh na homóir. Ke
1: a bheith ag b vor na gortacha an chattin seo Seo iad na homóí.
0: Sean go méid catá i g gibhar hain leis an air an sprí animal tú. Tá a ceapan tú ar an air an dosa as cultúr frap, mar bhí sé gibhar cuaigh an seachtain caite so féidir go méid siad ag gibhar hain an seachtain. Níla is go Murphy Shakira ag gibhar hain an seachtain caite le Burna Boy agus Dai. So tá sean go méid siad ar reis ar mór na teirca an seachtain seo. Well, is é an íonntaach é os Peggy Goo woman ach ní bheidh sé i gibhar hain an seachtain seo mar se éis.

man satan seo mar tá lán ceoldáas de teartca agus tá sé héontácha ag mérá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sinna ihar thuchttaigh ar hitir í nahéan anseachtain seo le méid féin Jess Spencer lena mí doráganis le sambar agus an airan my body isn't ready. Thug sé go dtí ihrahéin sa bhelge ach ihre sé sa tíir seo agus ceapagóil sé.

0: Cúpla gigh mór an bliin sinógan agus níl tucéí an fósa. Níl is a go le nulig, so sin iad Fontaines DC ag gibhar cuaigh déag le Marianne ar hittar du nathn agus tamid sé comh síos ar Ibrahim an seachtain si atír agus seo iad na homóirí. Seo iad
1: na Thrán is mó an teachtain seo a chéhheith ag Ibrahim.
0: Tásske meid bana cheol eile as ar an King Fisher a gibhar hain leis an air an íonnta sun bhil never set. Ach féidir go méid sé hiúgal leis an air an mór moving to the sun. Glór álan ag Ariana Grande, so féidir go méid si ag gibhar hain an seachtain seo. Mar bhí si ag gibhar cear an seachtain scate le hífa é méid you love me. Well tá is a goin nach meid Jenny as Blackpink ag Ibrahim an seachtain seo, mar seo í ina éar leis an éar an less than a lover. Ag ibhar cairdaigh ar hit 30 na haan. 40.

0: ag mérá tá é inrá leis an fearrán sin. Sin é roll model le High Hope 3000 a ggéh secht an seachtain se ar hit 3 agus tá albumm nu aige. Tá sé anhar ar fad le tá mé ag éisteachta ar an albumm an temar fad. Beig sé sinnim sa trí riine i gúpla bhí agus níl tucéide gom fós. Ach Tá sé ag tenna lim a bhretlá i gúpla seachtain, so níl is gom. Níl is gom béidir go méid sé an brunt na sfufa as ma buchail cheir nó maláán Níl is gom. Lum sa Je Spencer an seir hit 30 na hena agus lenaméad aráganis le bannachéol as aan. Ge ar neo ag King Fisher le de sun will never settle an aan is déine acu agus tá sé anmhar fad ar hit 30.
1: Hit 30.
2: Number 6.
3: My heart it has been broken by who I cannot tell.

glór fufa é ag Ariana Grande an sin le hé a méid you love me ar hitir na haan an seachtanú le mé féin Jeff Spencer agus ar neoag bhí a deile ag ihar hocht an seachtanú tá si sa top de sa charna. Agus tá si ina cáte leúpla daoine as catáid mar neoag bhí siad ar an chlór Popstar Academy catáid ar Netflix. So se iad catáid a gibhar trí is na charge go freisin le animal ar

0: fi Coulter ag iwwer cuaig an seachtan scacha ach se sinna ag iwwer do an seachtan se ar hitú na haan leis an ar an íontach trapped. Agus táid beagnach ag iwwer hain ach ar dúh. Se é an top de an seachtan se.
1: Seo iad na jehé is mó an
0: Olivia Rodrigo.